0: san a pai ho a pra ra ta ko a ko te te ka ko pa va ke pa che che ta a am che ve pi cho te pa ma yang ya ka yo he ke o nam ya ta la va ha ye ye ye he ye ya he ya he ya he ya Ko ne na ma na va ta ka o ve ya o va ke kwan mo ke kwe cha o ya ngwa ka ro ha na na he na o ya ngwa sa na pa ho a pra ra ta ko wa ko te te ka ko pa va ke pa che che ta a am che ve pe cho te Pamayang ya kaya he kya nam ya ta la vaha ye ye ye he ye ya he ya he ya he ya
1: I'll